0: Східний полюс.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама.

mensaje, no importa.

0: реклама.
1: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
4: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.

0: Група Марка Федик.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул. З програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф-декор». Стиль, який видно.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. В просторі формування успішних.
8: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
9: 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
10: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
11: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
3: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Elder Brook – Never Get Enough.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Хочеш їсти? Мовендорі. Будеш роли? Мовендорі. Де є суші? Мовендорі. Хто найкращий?
5: Мовендорі. Мовендорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
9: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів?
11: Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
12: 27 вересня.
11: Жодного фінансового внеску.
12: Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом,

0: бути собою? Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Мої вітання на студійному годиннику 10.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! Російська армія 26 вересня атакувала Одесу, наслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Одного з поранених госпіталізували. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали ударів по селищу Комишуваха та селу Новотаврійське Запорізької області. У наслідок ворожих атак загинули троє мирних жителів. Ще четверо людей дістали поранення. У Солом'янському районі Києва внаслідок нічної російської атаки безпілотників загинув чоловік. Виникли пожежі у двох нежитлових будівлях. Зеленський заявив, що українська ППО знешкоджує 55% реактивних дронів, якими РФ атакує Україну. За його словами, вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту. Посилаючись на доповідь української розвідки, він розповів, що у 2027 році на виробництво реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів Росії планує витратити 12 мільярдів доларів. Вночі повітряний простір Румунії порушила невідома ціль. У прикордонному повіті оголошували тривогу, а в небо піднімали винищувачі. Про це повідомило Міноборони Румунії. Ну а далі до регіональних новин. У селі Підлісся Загвіздянської громади водій Volkswagen Golf, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 63-річну жінку. Як повідомляє обласна поліція, аварія сталася 25 вересня близько 17:00 на вулиці імені Тараса Шевченка. За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де перебували дві жінки. Одна з них встигла відскочити, іншу водій збив. Потерпілого госпіталізували з численними травмами. Перевірка показала, що в крові водія було 3,6 проміле алкоголю. 26 вересня йому повідомили про підозру за частиною першої статті 286.1 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп'яніння, що спричинило потерпілі тілесні ушкодження середньої тяжкості. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Це були всі новини станом на 10.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 11.00. Ну а далі ми його поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 10.04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гребнак. Івано-Франківськ, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометр показує плюс 9. І синоптик ЮА прогнозує, що тільки першу половину дня нас будуть очікувати на небі хмари, але вже з другої половини дня небо трошки проясниться і опадів не очікується. Ближче до обіду температура підніметься до 21 градусу тепла. Це буде максимальна позначка на сьогодні, і ввечері опуститься до плюс 14. Ну а вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати хмарну погоду із проясненнями. Тобто ближче до 12.00 нас буде ясне небо, всі решта години нас буде оточувати хмари на небі. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до 20 градусів тепла, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до плюс 14. Ну а в горах, Карпатах, Септа, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 9. І день обіцяє бути ясним та безхмарним. Ближче до обіду температура підніметься до плюс 16. Це буде на сьогодні максимальна позначка, і ввечері опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну а вже завтра, понеділок, 28 вересня, нам прогнозують мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 14 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 11.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо насолоджуватись хорошою музикою разом із вами. Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 10.05 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Вікенд у нас продовжується. Будемо дуже багато, як завжди, слухати хорошої музики. Будемо слухати якісь цікаві факти, які я буду для вас знаходити, розповідати новини, буду розповідати погоду. Будемо разом проводити цей вікенд. Ну а далі нас буде чекати ще багато треків, тому не перемикайтесь, микайте звук комфортніше. Будемо разом вайбувати. Посилаю вам українське сердечко. Yeah.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, на студійному годиночку 10:21. Вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. І маємо нагадування для всіх, хто планує пересуватися Франківськом 4 жовтня, тому що цього дня місто змінить звичний ритм. Вулицями Івано-Франківська пройде маршрут Франківського півмарафону. І на час проведення забігу рух у центральній частині міста буде перекрито на окремих ділянках. Тож водіям радимо заздалегідь спланувати свої поїздки та врахувати можливі зміни руху. А ще краще залиште автомобіль і долучитися до подій як глядач, наприклад. Адже вздовж маршруту учасникам особливо потрібна підтримка. Їм потрібні оплески, слова підбадьорення і просто присутність людей. І вони створюють саме ту атмосферу і вайб, заради якого хочеться бігти до самого фінішу. Тож запам'ятовуйте дату. 4 жовтня Франківськ біжить. Бажаємо учасникам витривалості, гарного настрою та легкого фінішу. А всім містянам терпіння і вдалого планування маршрутів. І детальну інформацію про перекриття руху та зміни маршрутів можна знайти на сайті Франківського півмарафону.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і сьогодні, 27 вересня, святкує свій день народження одна із для мене найвпливовіших, насправді, співачок. Це є Авріл Лавін. Вона, насправді, мені асоціюється прямо з таким хорошим підлітковим бунтом. Я дуже обожнюю її творчість і, насправді, дуже люблю її як особистість, як виконавицю. Ну, просто вона для мене фантастична. Просто фантастична. І взагалі світ її запам'ятав як дівчину з краваткою поверх футболки, кеди, гітару і голос цілого покоління. Вона народилася якраз 27 вересня 1984 року, а музикою почала займатися ще з самого дитинства. І у 15 років вона вже виступала на великій сцені разом із Шанією Твейн, а у 17 переїхала до Лос-Анджелеса, щоб будувати музичну кар'єру. І у 2002 році світ почув Complicated. Цей дебютний альбом Let Go зробив Avril міжнародною зіркою, і її пісні ставали хітами, а саму Avril називали однією з головних представниць постпанку, поп-панку, вірніше, 2000-х. Цікаво, що спочатку вона зовсім не хотіла перетворюватися на типову поп-зірку, тому що Avril наполягала, що на гітарах, на роковому звучанні і на можливості писати власні пісні. Вона грає на гітарі, фортепіано і барабанах. Її стиль, тобто краватка, кеди, чорний колір і скейтбордистська естетика настільки вплинув на моду, що став справжнім символом епохи. І у 2008 році Avril навіть запустила власний бренд одягу. І за роки кар'єри її музика змінювалася від підліткового поп-панку до ліричних балад, поп-року і акустичних композицій. Але головне залишається незмінним – впізнаваний голос, гітара і та сама бунтарська енергія, завдяки якій Avril Lavigne стала не просто співачкою, а одною із символів музики 2000-х. Ну що, друзі, ну а далі ми прослухаємо хіт від Avril Lavigne «Girlfriend», тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є «Простір знань». Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до «Простору знань» та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це…
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
5: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом,

0: стати собою? Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 11:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! У Запоріжжі одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок удару РФ дроном поблизу автівки у Шевченківському районі, повідомив ВО очільника ОВА Семікін. Безпілотник влучив у приватний будинок, виникла пожежа. В момент удару поблизу проїжджало авто. У Шептицькому внаслідок вибуху гранати посеред вулиці травмовані четверо людей. Це сталося пізно увечері 26 вересня. За даними поліції, гранату під час конфлікту з перехожим відірвав 36-річний військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили його місце перебування та затримали. У Бухові та Броварах зафіксували тимчасове погіршення стану атмосферного повітря внаслідок обстрілу, повідомляє Київська ОВА. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Людям радять зачинити вікна. В інших населених пунктах Київщини не зафіксували перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі. Частина українських телеканалів в онлайн-сервісах Megogo та Kyivstar TV 26 вересня тимчасово не працює через наслідки російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Проблеми з мовленням фіксують у СТБ 1+1 прямого суспільного «Ми Україна Фрідом», «Київ-24» та «Ради». Причини технічного збою наразі з'ясовуються. Офіційна інформація про його характер та точну кількість постраждалих каналів відмовників повної поки немає. У службі підтримки Megogo повідомили, що через ворожу атаку пошкоджено дата-центр головного партнера сервісу, який постачає телевізійний сигнал. Там наголосили, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Ну а далі до регіональних новин. Понад 2 роки неволі й позаду. До рідної домівки повернувся військовослужбовець Михайло Романович Нагорняк, житель села Лісна Тарновиця Надвірнянського району. Воїн був у ворожому полоні понад 2 роки. Увесь цей час на нього чекали рідні, побратими та вся громада. Вітаємо нашого захисника на рідній землі та чекаємо якнайшвидшого повернення кожного українського воїна додому. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 11:03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12:00. Ну а далі поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну, на стадійному годиночку вже 11:03. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди і Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 18. І день обіцяє бути ясним та досить теплим, тому що ближче до обіду нас буде очікувати плюс 21 градус тепла. І це буде максимальна позначка на сьогодні. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 14. Ну, але поки що насолоджуємося досить хорошою ясною погодою. Ну, аж завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати хмарну погоду з другої половини дня. Але перша половина дня буде залишатися ясною. Зранку температура повітря становитиме плюс 10. В обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна позначка. І ввечері опуститься до плюс 14. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септи, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І також нас буде очікувати досить ясна погода. Інколи може бути хмарність, але в загальному, тобто буде досить ясно і сонячно. Ближче до обіду температура підніметься до плюс 16. Це буде максимальна позначка на сьогодні. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну, а вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати невелику хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 14 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступне ви вже почуєте о 12:00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато вайбових треків, наприклад, як Позитив «Не зупиняй вечірку», тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
6: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак для вас знайшла таку новину про те, що Соломія Вітвіцька вперше стала мамою і нарешті виклала свіжі знімки. 46-річна журналістка і телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. І вона народила сина 26 вересня, буквально вчора. Причому дата появи малюка на світ вийшла, ну, на мою думку, по особливою символічною, тому що 26.09.26, що не може просто не тішити. Ми вітаємо насправді її. Вона підписала, що ми тебе дуже чекали, синочку. Вона так підписала своє перше фото після народження дитини. І є батько хлопчика, це її наречений український військовослужбовець Олексій Ситайло. І народжувати первістка Вітвіцька вирішила у приватному пологовому будинку Києва Лелека. І декретну відпустку знаменитість, до речі, вийшло тільки на початку серпня, тому що Вітвіцька намагалася працювати до останнього і виходила в ефіри на останніх місяцях вагітності. Ну що ж, друзі, ми вітаємо насправді Соломію Вітвіцьку з народженням первістка. Бажаємо, щоб в їхній сім'ї панувала злагода та добробут, щоб синочок ріс здоровим, щасливим. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
7: Західний полюс.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. І знаєте що? Саме сьогодні, 27 вересня, відзначається день... Відзначається Міжнародний день доньки, так, справді. Тому, якщо у вас є можливість, у нас є взагалі і День матері, і День батька, ще одне таке досить тепле свято, це Міжнародний день доньки. Його відзначають, щоб, ну, мені здається, в першу чергу нагадати, що донька – це є людина зі своїми мріями, характером, планами, правом обирати власний шлях. Тому, якщо будете мати можливість, обов'язково привітайте свою доньку, зателефонуйте їй і скажіть їй, наскільки сильно ви її любите. Цікаво, що насправді офіційної дати Міжнародного дня доньки у світі немає, тому що у різних країнах та джерелах можна зустріти на абсолютно різні дати, тому його часто сприймають радше як такий більше символічний день для того, щоб провести час із родиною. Тому насправді я чекаю, що коли тато мені із мамою позвонять і нарешті мене привітають з Днем доньки, я сподіваюся, вони мене зараз слухають і все-таки привітають, подзвонять, тому що вони, на жаль, не в курсі, але... Я кажу вже вам, щоб ви привітали своїх любих донечок, щоб ви їм сказали, наскільки вони важливі для вас. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, як «Фіїнка», «Вівтар», тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати разом із вами. Західний

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до -50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
3: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ой, друзі, пу-пу-пу, я знайшла для вас інформацію, особливо для тих, хто любить робити вправи в залі, загалом займатися спортом, тому що я виявила, що запах шоколаду допомагає зробити більше вправ, тобто він впливає на ефективність. І справді запах шоколаду може впливати не лише на апетит, а й на витривалість, причому учасники експерименту виконували більше вправ без додаткової втоми, тому що запах шоколаду може стати несподіваним доповненням до тренування. Адже дослідники університету Малаї у Малайзії перевірили, чи здатен аромат впливати на фізичну працездатність. І у експерименті взяли участь 23 здорові чоловіки віком близько від 20 до 25 років із середнім рівнем фізичної підготовки. А перед випробуванням вони щонайменше 10 годин нічого не їли. І протім учасники виконували розгинання ніг із навантаженням і між підходами протягом 30 секунд дихали один із трьох запахів. Або темного шоколаду з плюс 90% какао, або молочного шоколаду 60%, або какао або води, яку використали як контрольний варіант. І найпомітніший результат дала саме темна версія шоколаду, і її аромат дозволив учасникам у середньому зробити приблизно на 18 повторів більше, ніж у контрольному випадку. Пробувані, тому запах молочного шоколаду забезпечив приріст приблизно на 9 повторів, причому оцінка складності вправи точно істотно не зросла. Насправді я розумію, чому так може бути, тому що насправді шоколад, він по суті дає такий заряд енергії, там, якщо не помиляюся, там є глюкоза, яка може впливати на наш мозок. Напевно, це якийсь такий рефлекс, інстинкт, тобто коли ми чуємо запах шоколаду, ми якраз таки самі по собі вже уявляємо, що ми їмо цю шоколадку і нам стає в рази краще, тому будете знати собі такий лайфхак для того, щоб ви могли собі набагато краще і ефективніше займатися в залі, просто понюхати шоколад і потім вже займатися якимось видом спорту. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, і за 10 хвилин ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою заряджаючою музикою.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 12:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Марося Гривнак. Слава Україні! Героям слава! ДСНС Києва вранці 27 вересня повідомляє, що вночі сталося вороже втручання в нежитлову будівлю. Також у Солом'янському районі міста внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння одноверхової будівлі СТО. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько 3-ї години ночі пожежу ліквідували. Мер столиці Києва Віталій Кличко після 9-ї години ранку повідомив про вороже влучання в нежитлову будівлю у Шевченківському районі. Троє постраждалих, медики оглядають їх та надають допомогу. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Вночі Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Серед пошкоджених об'єктів – житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур. Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Запорізька ОВА повідомила, що російськими обстрілами вбито чоловіка у Кумишувасі. Поранена жінка та троє чоловіків. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені. Також росіяни вбили двох людей в Новотаврійському. Ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася. Загинули чоловік та жінка. Унаслідок російської атаки безпілотниками в Житомирі був повністю зруйнований охолоджувальний склад компанії «Рудь», яка є найбільшим виробником морозива в Україні. Загальна площа руйнувань становить 4350 квадратних метрів. На момент атаки окупантів у приміщеннях зберігалася готова продукція, навантажувальна техніка та їхнє майно. Частина українських телеканалів в онлайн-сервісах «Мегого» та «Київстар ТВ» 26 вересня тимчасово не працює через наслідки російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Проблеми з мовленням фіксують у СТБ, 1+1, прямого, суспільного, «Ми Україна», «Фрідом», «Київ-24» та «Ради». Причини технічного збою наразі з'ясовуються, а офіційної інформації про його характер та точну кількість постраждалих каналів-відмовників поки немає. У службі підтримки «Мегого» повідомили, що через ворожу атаку пошкоджено дата-центр головного партнера сервісу, який постачає телевізійний сигнал. Там наголосили, що через фізичне пошкодження першого джерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Ну а далі до регіональних новин. У Калуші тимчасово призупинять водопостачання через аварію. Сьогодні, 27 вересня, у Калуші на Івано-Франківщині призупинять водопостачання через аварійний порив водопровідної мережі на бульвару Незалежності. Комунальне підприємство «Калузька енергетична компанія» повідомило про аварійне призупинення водопостачання. Сьогодні, 27 вересня, з 11:30 по 14:00 буде призупинено водопостачання у зв'язку з аварійним поривом водопровідної мережі на бульвару Незалежності. Тимчасово без водопостачання залишиться бульвар Незалежності, будинок 4-6, проспект Лесі Українки, будинок 15А. Це були всі новини станом на 12:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13:00, ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 12:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 17. І вже потрошки розсіюються хмари. І з другої половини дня нас буде очікувати досить ясна безхмарна погода. Ближче до обіду температура підніметься до максимальних 21 градуса тепла і ввечері опуститься до плюс 14. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати десь ближче до обіду хмарну погоду з проясненнями. Але перша половина дня повинна бути ясною. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на понеділок і ввечері опуститься до плюс 14. Ну, а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І досить ясну та безхмарну погоду. Ближче до обіду нас буде очікувати мінлива хмарність, але хмари скоро розсіються. І ближче до середини дня нас буде очікувати плюс 16, це буде максимальна позначка, і ввечері температура опуститься до 8 градусів тепла. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 28 вересня, нас буде очікувати в обід невелика хмарність, але зранку і ввечері буде досить ясна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 14 градусів тепла, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до 8 градусів тепла. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13:00. Далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуємось гарною заряджаючою вайбовою музикою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Марка Федик.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
7: 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.

Ой, друзі, ну що ж, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні ми поговоримо про один із досить цікавих видів спорту. Це стрибки на лижах із трампліна. Це спорт, у якому швидкість зустрічається разом із польотом. Тому що спортсмен на лижах розганяється спеціальним трампліном, відривається від поверхні, буквально вуф, злітає на лижах, долаючи в повітрі десятки метрів. Насправді, для мене це завжди виглядало настільки страшно, бо я дуже сильно боялася, що вони кудись полетять не туди, але насправді там працюють професіонали, тому важливо, напевно, більше напрацювати це і не боятися. Тут, насправді, важлива ж не тільки дальність стрибка, і техніка, і рівновага, і, наприклад, положення тіла, та навіть якість приземлення. І тепер просто собі уявіть, що цей вид спорту можна побачити не на екрані, а просто перед собою у Карпатах, тому що 29 вересня у Ворохті на легендарній спортивній базі «Авангард» відбудеться Кубок висоти 2026, тобто змагання зі стрибків тих самих на лижах із трампліна. І для змагань працюватимуть одразу два трампліни, тобто К-75 та К-90. І це єдині в Україні олімпійські трампліни. Свою майстерність покажуть навіть українські спортсмени та юні вихованці місцевої ДЮСШ. Тобто, а ще до стартів долучаться спортсмени із Словенії та Польщі. І після спортивної частини для гостей чекатимуть нагородження і смаколики, фудкорт із локальною кухнею та святкове автопаті. І важливий момент, що вхід абсолютно вільний, це можна побачити, абсолютно безкоштовно, але перед тим потрібна попередня реєстрація на hypecat.com. То запам'ятовуйте, 29 вересня о 10 ранку Ворохта спортивна база «Авангард». І якщо хочете побачити справжній лижній політ, підтримати спортсменів, особливо юних спортсменів, і провести день у Карпатах, то обов'язково приїжджайте на це дійство. І тут буде швидкість, буде висота і купа-купа адреналіну. Тому Ворохта запрошує. І зустрінемось на висоті.

0: Полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 12:33. Ви слухаєте найтепліший полюс. Полюс, вірніше, планета. Я не випила каву, і бачите, я ще досі сплю насправді, тому що в мене по режиму сну я більше сова, і мені набагато краще все-таки ввечері працювати, аніж зранку, і я трішки ще не прокинулась насправді, але сьогодні ми хотіли би поговорити про те, як... Про наших улюбленців, про котиків, особливо про котиків, і для того, щоб розуміти їх, як від... їх розуміти, як наш, ну... їх розуміти загалом, ми хотіли для я хотіла би для вас розповісти інформацію про те, що чому інколи котики нерухомо дивляться на стіну без видимої причини. І насправді вчені пояснили таку незвичну поведінку тварин, тому що кін і кішки іноді можуть надовго завмирати посеред порожньої перед порожньою стіною, хоча люди не бачать там абсолютно нічого цікавого, хоча причиною такої поведінки можуть бути особливості слуху і зору, тому що, наприклад, кіт може раптово зупинитись посеред кімнати і кілька секунд уважно дивитися на стіну, хоча людина не помічає там нічого. Проте тварина здатна реагувати саме на звуки, рухи чи об'єкти, недоступні людському сприйняттю. І одна з причин, наприклад, це у котиків дуже чутливий слух, тому що кішки сприймають значно ширший діапазон частот, тому можуть почути слабший шум усередині стіни, сусідньої кімнати, наприклад, або з вулиці. І якщо тварина постійно дивиться в одне місце, саме звідти може долинати звук, тобто, що цікавить його, або йому здається якимось дивним чи незвичним. А також допомагає і зір, тому що завдяки особливостям будови очей кішки на краще орієнтується при слабкому освітленні і здатна помітити навіть найдрібніші комаху, тінь або ледь вловимий рух, який людина, наприклад, пропустить. І іноді кіт просто спостерігає за навколишнім середовищем. Однак у старших тварин тривалий погляд на порожнечу разом із дезорієнтацією, порушенням сну і блуканням або змінами поведінки може бути ознакою когнітивних порушень. І у такому разі варто звернутися до ветеринара. Тому любимо своїх котиків, любимо своїх домашніх улюбленців та слідкуємо за їхнім здоров'ям. І якщо ви не розумієте, чому він дивиться, втикає в стіну, нічого абсолютно не реагуючи, то можливо на це

0: реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.
5: А,

0: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 12.50, ви слухаєте найтепліший полюс планети, у нас вікенд. І хотілося б нагадати для всіх, хто має машину, ті, хто водить, тому що 4 жовтня місто переходить у спортивний режим, і вулицями пробіжить франківський півмарафон. І через забіг у центральній частині міста тимчасово обмежить рух на окремих вулицях. Тож водіям варто заздалегідь подумати маршрут, аби не витрачати час у заторах. А якщо автомобіль вам цього дня, наприклад, не знадобиться, то просто можете залишати його і виходити у місто. Можна не бігти, звісно, можна просто підтримати учасників уздовж дистанції, тому що їм так само потрібні гучна підтримка, оплески, овації, щоб вони могли набагато довше проходити цей шлях. Точніше, набагато довше, набагато... Бачите, я ще досі сплю. Щоб вони набагато швидше, набагато веселіше пройшли цей шлях. Тож нагадую, 4 жовтня Франківськ бігтиме, вболіватиме і трошки змінить свої звичні маршрути. Актуальну інформацію про перекриття руху шукайте на офіційних сторінках півмарафону. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів. Ну, за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь, вмикайте звук комфортніше і ловіть вайб.
1: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. Слава Україні! Героям слава! ДСНС Києва вранці 27 серпня повідомляє, що вночі сталося вороже влучання в нежитлову будівлю. Також у Солом'янському районі міста внаслідок влучання БПЛА сталося загорядня одноповерхової будівлі СТО. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько 3-ї години ночі пожежу ліквідували. Мер столиці Віталій Кличко після 9-ї години ранку повідомив про вороже влучання в нежитлову будівлю в Шевченківському районі. Троє постраждалих медики оглядають та надають допомогу. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня одна людина загинула, ще двоє людей отримали поранення. Вночі Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Серед пошкоджених об'єктів – житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур. Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Запорізька ОВА повідомила, що російськими обстрілами вбито чоловіка у Комишувасі. Поранена жінка та троє чоловіків. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені. Також росіяни вбили двох людей у Новотаврійському. Ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася. Загинули чоловік та жінка. Новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив керівник ОП Буданов. На уточнення, чи йдеться про наступний тиждень, Буданов відповів, що сподіваємось на це, але інших деталей не зазначено. Частина українських телеканалів в онлайн-сервісах Мегого та Київстар ТВ 26 вересня тимчасово не працює через наслідки російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Проблеми з мовлення фіксують у СТБ 1+1, прямого суспільного «Ми Україна», «Фрідом», «Київ 24» та «Ради». Причини технічного збою наразі з'ясовуються, а офіційної інформації про його характер та точну кількість постраждалих каналів-відмовників поки немає. У службі від підтримки Мегого повідомили, що через ворожу атаку пошкоджено дата-центр головного партнера сервісу, який постачає телевізійний сигнал. Там наголосили, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. У лікарні помер 6-річний Ілля, який постраждав у ДТП на Верховинщині. 24 вересня в лікарні помер 6-річний Ілля, який разом із братом-близнюком Матвієм постраждав у ДТП у селі Красник Верховинської громади. Про смерть хлопчика повідомила його мама. Напередодні вона розповіла про стан дітей та просила небайдужих молитися за їхнє одужання. ДТП сталося 6 вересня близько 17.30 у селі Красник. За даними поліції, 32-річний місцевий житель залишив вантажівку КАМАЗ на схилі, не переконавшись, що стоянкове гальмо належно застосоване. Після цього автомобіль, у салоні якого перебували 6-річні братів, рушив вниз схилом, проїхав через поле та кілька разів перекинувся. Обох дітей госпіталізували із тяжкими травмами. Це були всі новини станом на 13.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00. Ну а за кілька миттєвостей ми поговоримо про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 13.04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 17. І мінлива, хмарні вже розсуваються, вірніше, хмари. І ближче до другої половини дня нас буде очікувати досить ясна погода із сонечком. Ближче до обіду нас буде очікувати плюс 21. Це буде максимальна позначка на термометрі сьогодні. І ввечері температура опуститься до плюс 14. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати досить ясну погоду першу половину дня, а з другої половини дня буде мінлива хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 20 градусів тепла, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до плюс 14. Так само опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септоїблониці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15 та невеликий велику хмарність, яка розсіється ближче до вечора. Далі нас буде чекати максимальна позначка, це є плюс 16, аж на 1 градус. І ввечері температура опуститься до плюс 8, опадів не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 13 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 8, опадів не буде. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі ми будемо слухати ще багато вайбових заряджаючих треків. Тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою музикою.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлені можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
0: Реклама.
11: Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак. І сьогодні, 27 вересня, відзначається Всесвітній день без м'яса. Ну, насправді, я, як людина, яка просто обожнює м'ясо, і мені дуже важко, наприклад, зрозуміти людей, які мають настільки сильні моральні, етичні упередження, щоб для того, щоб не їсти насправді м'ясо. Хоча, коли ми чуємо слово вегетаріанство, то може здатися, що це сучасна мода, і яка з'явилася разом із трендами на здорове харчування. Хоча насправді історія відмови від м'яса набагато давніша, і їй тисячі і тисячі років. Одна із найперших відомих традицій рослинного харчування сформувалася ще в давній Індії. Там відмова від м'яса була пов'язана передусім із релігійним і філософськими уявленнями. І важливу роль відігравала амхімса, тобто принципне насильство щодо живих істот. І подібні ідеї згодом стали важливими для індуїзму, буддизму і джайнізму. Особливо суворо цього принципу дотримуються послідовники джайнізму. Але вегетаріанські ідеї існували ще не лише так на Сході, тому що у давній Греції прихильниками відмови від м'яса були деякі філософи та представники релігійно-філософських шкіл. І найвідоміший приклад – це Піфагор. Він вважав, що людина має уникати насильства над тваринами, через що у Європі людей, які не їли м'ясо з етичних міркувань, протягом століть могли назвати піфагорівцями. А у 1847 році став особливо важливим такий термін, тому що в Великій Британії заснували Vegetarian Society, тобто одну із перших організованих вегетаріанських спільнот. І саме в цей період слово vegetarian на англійській, що почало закріплюватися як назва людини, яка не вживає м'яса. І вже у 20 столітті рух став ще набагато помітнішим, тому що розвиток науки про харчування дозволив краще досліджувати поживність рослинних продуктів. А в другій половині століття до етичних аргументів додалися нові, вже екологічні. І почали активно обговорювати вплив виробництва м'яса та використання землі на воду, довкілля і нашу планету. І сьогодні вегетаріанство має набагато більше форм існування. Хтось відмовляється тільки від м'яса, але їсть рибу, або хтось залишає яйця та молочні продукти. А вегани повністю виключають продукти тваринного походження, до яких так само входить мед. Тож історія вегетаріанства – це шлях від давніх філософських і релігійних традицій до сучасного глобального руху. І цікаво, що молитви за тисячі років змінилися, але саме питання залишилося тим самим, що ми їмо і чому саме ми робимо такий вибір. Насправді досить важливо ми те, що ми їмо, тому важливо в першу чергу харчуватися здорово і збалансовано для того, щоб не мати проблем зі здоров'ям. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошими вайбовими треками.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Elder Brook – Never Get Enough.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Комплексна перевірка стану здоров'я в MedAtlant. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка MedAtlant. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що, друзі, на вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І сьогодні ми поговоримо про дуже смачну їжу. Насправді не зовсім корисно, але таку смачну. Про фастфуд, тому що ще в стародавньому Римі існували спеціальні заклади, такі як терпополії. Там продавали гарячу готову їжу та напої, тож мешканцям міста не обов'язково було готувати вдома, і вони могли просто вийти на вулицю, вийти в спеціальну термополію і собі смачно поїсти. А на середньовічних вулицях можна було купити пироги, ковбаси, хліб та інші страви просто на ринку. Сучасний фастфуд почав формуватися вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли міста стрімко росли, а люди дедалі більше працювали поза домом. Їм потрібна була їжа, яку можна отримати швидко і недорого. І тому у Британії популярними стали fish and chips. А в США почали розвиватися закусочні та ресторани швидкого обслуговування. А справжню революцію здійснили брати Макдональд, тому що у 40-му році вони відкрили свій ресторан у Каліфорнії, а згодом перебудували його роботу за принципом конвейера, тобто обмежене меню, стандартизоване приготування і мінімум очікування. І саме ця модель згодом перетворилася на величезну міжнародну індустрію. Сьогодні фастфуд – це вже не тільки бургери, насправді, це є величезний світ піци, локшини, також шаурми, сендвічів і... Ой, вуличної їжі. Я вже почала читати і чую, як я захотіла їсти. Але завдяки доставці та мобільним застосункам швидкою стала не лише сама їжа, а й спосіб її замовлення. І, мабуть, найцікавіше, що фастфуд не винайшов поспіх. Тобто він просто перетворив давню звичку купувати готову їжу на цілу глобальну культуру. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів. І за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуйтесь хорошими треками.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 14.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російського удару у Вишневому, що в Бучинському районі Київщини, загинула одна людина, а три особи отримали поранення. Інцидент стався, коли ворожий безпілотний літальний апарат впав на проїжджу частину, де саме рухалися автомобілі. В результаті удару було пошкоджено 5 автомобілів. Рятувальники оперативно надали допомогу постраждалим, які були госпіталізовані до лікарні. Сили оборони 26 вересня та в ніч на 27 вересня уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Донецьку, а також два склади боєприпасів на окупованій Луганщині. У Генштабі наголосили, що удари по місцях зберігання, підготовки та запуску ударних дронів є одним із пріоритетних.

0: напрямків бойової роботи сил оборони. У Шептицькому на Львівщині 36-річний військовослужбовець, який перебував у відпустці під час конфлікту з перехожими, підірвав гранату. Поранення дістали четверо людей. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Частина українських телеканалів в онлайн-сервісах Мегого та Київстар ТВ 26 вересня тимчасово не працює через наслідки російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Проблеми з мовленням фіксують у СТБ 1+1, прямого суспільного, Ми Україна, Фрідом, Київ-24 та Ради. Причини технічного збою наразі з'ясовуються, а офіційної інформації про його характер та точну кількість постраждалих каналів від мовників поки немає. У службі підтримки Мегого повідомили, що через ворожу атаку пошкоджено дата-центр головного партнера сервісу, який постачає телевізійний сигнал. Там наголосили, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Ну а далі до регіональних новин. У Бурштині студенти влаштували благодійну акцію, де зібрали понад 16 тисяч гривень. Студенти Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу провели благодійну акцію, де зібрали 16 тисяч 520 гривень. Кошти перерахували на підтримку фонду «Спільнота Стерненка». Під час заходу студенти пригощали мешканців та гостей міста Богричем, козацьким кулішем і гарячим глінтвейном. Це були всі новини. Станом на 14.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну, за кілька миттєвостей ми поговоримо про погоду.
1: Погода.
0: Ну що ж, друзі, на студійному годиннику 14.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра стопчик термометра показує плюс 21. І на сьогодні це максимальна позначка на стопчику термометра на сьогодні. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 14. І опадів не очікується. День обіцяє бути ясним та сонячним. Ну, вже завтра, в понеділок, 28 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність ближче з другої половини дня. Але перша половина дня обіцяє бути безхмарною. Зранку температура повітря становитиме плюс 9. В обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на цей день. І ввечері опуститься до плюс 14. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 16. І день обіцяє бути ясним аж до самого вечора. Ввечері температура опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну, а вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 7. В обід підніметься до 13 градусів тепла. Це буде максимальна позначка. І ввечері опуститься до 8 градусів тепла. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00. Ну, за кілька миттєвостей ви почуєте хіт від Анни Трінчер «Твоя мама». Тому вмикайте звук комфортніше. Будемо разом насолоджуватись заряджаючими треками.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б поговорити про сьогодні, про ігри. І якщо говорити саме про українські відеоігри, то які знають далеко за межами нашої країни, то неможливо не відмітити Stalker 2. Це Heart of Chernobyl. Це продовження легендарної серії від української студії GSC Game World. Тобто гра приносить нас у Чорнобильську зону відчуження, але вже не просто знайому територію. Тут зона живе власними правилами. Небезпечні аномалії, мутанти, загадкові артефакти, угрупування та постійна боротьба за виживання. І саме поєднання шутера від першої особи, елементів хорору та дослідження відкритого світу якраз таки створює ту саму атмосферу. Оригінальна гра вийшла взагалі 20 листопада 2024 року на ПК та Xbox Series XSA. У 26-му році історія вже продовжується. 20 серпня вийшло масштабне доповнення Cost of Hope, яке додало нову сюжетну лінію та два великі регіони – Чорнобильську АЕС та Залізний ліс, а також нові знайомі локації та персонажів. Того ж дня розробники випустили безкоштовне оновлення 2.0. Воно суттєво змінило і доповнило гру, оновило рослинність та освітлення, додало нові можливості і функції, а також стало одним із найбільших оновлень Stalker 2 після релізу. І ще одна важлива деталь, що за створенням цієї гри стоїть українська команда, тож Stalker 2 – це не просто історія про вигадану зону. Це є один із найпомітніших українських проєктів у світовій індустрії відеоігор, який продовжує розповідати про Чорнобиль через абсолютно особливий, похмурий, фантастичний і атмосферний ігровий світ. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато треків, наприклад, від Дорофеєвої Японія, тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати багато заряджаючих вайбових пісень.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І насправді осінь – це досить складний період. Пора року, навіть можна сказати, тому що літо, воно було таке... Було таке спекотне, було таке радісне, ну прям наповнене, знаєте, такою енергією, але вже восени навпаки, все йде до занепаду, до спаду, тобто і ми відчуваємо, що мало насправді і сонця, мало енергії і взагалі хочеться побільше спати, побільше відпочивати і насправді треба давати це своєму організму трішки відпочивати, але насправді для того, щоб підтримувати свій організм в тонусі, варто і пам'ятати, як це добре робити, щоб не захворіти, щоб не почуватися саме погано. Тому почнімо з харчування. Восени варто додати до раціону більше сезонних овочів і фруктів. Наприклад, гарбуз, моркву, капусту, буряк, яблука, груші або ягоди. Вони забезпечують організм клітковиною, вітамінами та іншими корисними речовинами. А, наприклад, для імунної системи важливі так само вітамін С, цинк, селен, вітамін А та вітамін Д, тому що вітамін Д насправді ми отримуємо, точніше, ми можемо засвоїти завдяки сонячним променям через те, що все менше і менше сонця, ну, зараз в нас є, ну, в нас зараз є насправді сонце сьогодні, але в загальному, тобто восени його набагато менше, тому варто вживати ці всі варто вживати вітаміни. Вітамін С, наприклад, можна отримувати з цитрусових, ківі, солодкого перця або капусти. А цинк є у м'ясі, яйцях і молочних продуктах, бобових і горіхах. А селен можна знайти у рибі, яйцях, м'ясі та деяких горіхах. Окремо варто згадати і якраз про вітамін Д, що восени сонячного світла стає менше, тому його рівень у частини людей може знижуватись. Але приймати великі дози добавок на вмання не варто. За потреби дозування краще визначати разом із лікарем або після певних перевірок, аналізів. Не менш важливим є залізо, магній і калій. Тому залізо потрібне для нормального перенесення кисню. Магній, наприклад, бере участь у роботі нервової та м'язової системи, а калій – важливий для роботи м'язів і серця. Їх можна насправді отримувати з різноманітного харчування. Так само м'ясо, риба, бобові, круп, зелені, овочі, фрукти та молочні продукти. І не забуваємо насправді про важливі прості речі. Достатню кількість води, регулярний сон, не менше 8 годин, фізична активність та провітрювання приміщень. А головне, восени не потрібно скуповувати абсолютно всі можливі баночки з вітамінами, тому що що багато, то не здраво. Тому збалансований раціон, сон, рух і своєчасна увага до самопочуття набагато важливіші за цілу колекцію добавок. Тому, ну що, друзі, дбайте про себе, особливо восени. Далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати разом з вами і вайбувати.
2: Західний полюс.

0: beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarka.ua. Живий звук.
10: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.
11: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, я хотіла би зараз поговорити з вами про спорт. Так, саме про спорт, тому що, знаєте, мене завжди захоплював саме такий вид спорту, тобто стрибки із трампліну. Тобто, коли на лижах розганяються і стрибаються, настільки виглядає захоплююче, особливо для мене. Насправді, я досить сильно боюся. Я коли каталась на лижах, то для мене просто головне завдання було не впасти і не побитися, а тут просто стрибати з висоти. Це ж страшно, це дуже насправді страшно, але так виглядає захоплююче. І насправді просто уявіть собі, що побачити такий політ можна буде не десь далеко і не на екрані, а просто посеред Карпат. Так, справді, тому що 29 вересня у Ворохті на легендарній спортивній базі «Авангард» може точно відбудеться кубок висоти 20-26. Це змагання зі стрибків на лижах із трампліна. І для учасників працюватимуть одразу два трампліни – К-75 та К-90. Причому К-90 – це, на секундочку, єдиний в Україні олімпійський трамплін. І на старт вийдуть українські спортсмени і так само юні вихованці місцевої ДЮСШ, а також учасники зі Словенії та Польщі. І після змагань на гостей і будуть очікувати смачні смаколики, фудкорт і нагородження, а також локальна кухня та святкове автопаті. І насправді вхід абсолютно вільний, тобто абсолютно безкоштовний, але нагадую про те, що потрібна попередня реєстрація на hypecat.com. І тож запам'ятовуйте, що 29 вересня о 10 ранку в Ворохта база «Авангард». І тут можна буде побачити, як за кілька секунд розгону перетворюється десятки метрів польоту. Буде швидко, буде видовищно і буде дуже захоплююче. Тому зустрінемось на висоті.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сили оборони 26 вересня та в ніч на 27 вересня уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Донецьку, а також два склади боєприпасів на окупованій Луганщині. У Генштабі наголосили, що удари по місцях зберігання, підготовки та запуску ударних дронів є одним із пріоритетних напрямків бойової роботи Сил оборони. Олешки доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 визначених локацій за допомогою дронів, повідомив очільник Херсонської ОВА Прокудін. За його словами, російські військові збивають безпілотники з продовольством, відбирають або перепродають їжу, затримують мешканців і вдаються до насилля, намагаючись зірвати отримання цієї допомоги. У столиці Таїланду оголосили про надзвичайний стан через масштабну повінь, спричинену сильними зливами. Від негоди вже постраждало близько 52 тисяч господарств. Про це пишуть BBC. Губернатор Бангнока попередив, що загроза повені ще не минула, а найгірша ситуація спостерігається на сході міста. Протягом вихідних у деяких магазинах спорожніли полиці, оскільки люди масово скуповували товари першої необхідності. Пошкоджено будівлю головного офісу «Київстар» у Києві внаслідок атаки, повідомили у прес-службі компанії. Всі працівники перебувають у безпеці. У компанії оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії. Ну а далі до регіональних новин. У Коломиї відкрилася виставка творчих робіт студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» Коломийського педагогічного фахового коледжу. Про це повідомляють музеї писанкового розпису. Експозиція присвячена 30-річчю відділу провідного осередку художньо-мистецької освіти Коломиї. Виставка об'єднала близько 50 творів живопису та декоративно-ужиткового мистецтва, більшість яких створено впродовж останніх 5 років. Серед представлених робіт і прикраси з бісеру. Кошти від їхнього продажу будуть спрямовані на підтримку оздоровчого центру «Тепло крилатої душі» імені Степана Тарабалки. На відкриття завітали викладачі, випускники, студенти коледжу та шанувальники мистецтва. Під час заходу викладачів відділу відзначили грамотами та подяками. Виставка триватиме у музеї писанкового розпису до 4 жовтня. Наступного тижня у трьох громадах Франківщини проведуть безкоштовні медичні обстеження. Наступного тижня в трьох громадах Івано-Франківської області відбудуться виїзні акції «День здоров'я». Медики надаватимуть мешканцям безкоштовні консультації, проведуть обстеження та психологічне тестування. 28 вересня о 10.00 село Будзин Олешанської громади, вулиця Тараса Шевченка, 6. 29 вересня о 10.00 село Далешево Чернельницької громади та вулиця Богдана Хмельницького, 18, біля сільського клубу. 1 жовтня о 10.00 село Зелене Пасічнянської громади, присілок Фентераль 346А. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 15.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16.00, ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 15:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 21. І насправді у нас буде сьогодні досить така хороша, сонячна, тепла погода, яка протримається аж до кінця доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 14. Ну а поки що насолоджуємося сонечком. Ну вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність другої половини дня. Хоча перша половина дня буде безхмарна. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на цей день. І ввечері опуститься до плюс 14. Ну а в гори, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 16. І це на сьогодні максимальна позначка на градуснику. Сьогодні в нас очікує мінлива хмарність, яка протримається аж до кінця дня, і ввечері температура опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 16:00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато вайбових і заряджаючих треків, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом слухати.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш їсти?
3: Мама Норі.
2: Будеш роли?
3: Мама Норі.
2: Де є суші?
3: Мама Норі.
2: Хто найкращий?
3: Мама Норі.
4: Мама Норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
7: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.
8: Західний полюс. Думками навпопад, а ти на самоті.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15:19 ви слухаєте найтепліший поліс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я згадала, що колись я читала таку статтю про те, що родимки можуть навіть описувати характер людини, тобто в якому вони розташовані знаходяться, де вони знаходяться, то вони так і визначають характер та темперамент людини, тобто які риси характеру загалом існують у людини, якщо в неї на тому чи самому місці знаходиться родимка. Ну, наприклад, колись вважалося, що родимка на лобі нібито говорила про амбітність і сильний характер, а на щоці – це емоційність і товариськість, а на підборідді – це про впертість та рішучість. А, наприклад, родимки біля очей пов'язували з чутливістю та інтуїцією, а от біля губ – із комунікабельністю та любов'ю до задоволень. Цікаво, що значення могла мати навіть сторона тіла, тому що у деяких традиціях вважалося, що родимка праворуч символізує активність та успіх, а ліворуч – творчість, внутрішній світ та інтуїцію. І люди навіть створювали своєрідні такі карти родимок, і за ними намагалися передбачати майбутнє. Щоправда, наукових доказів того, що розташування родимок може визначати характер, не існує. Тому сьогодні це радше така цікава частина народних вірувань і давніх традицій. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, ну і перевіряйте загалом, які у вас загалом риси характеру, по тому, де у вас знаходяться родимки. Ну що ж, друзі, ну, будемо слухати. Західне

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак. І знаєте, я згадала про такий серіал, як «Гра в кальмара». Загалом він через те, що він є корейським, він вже вважається як дорама. І мені завжди було цікаво, в який момент дорама це... В який момент, тобто, можна відрізнити дораму від простого серіалу. Тому що він так само є на Нетфліксі. Його дуже багато дивляться саме європейських і американських глядачів, але при тому він все рівно вважається дорамою. Тому досить цікаво, насправді, треба буде на це, про це пошукати. Але насправді, говорячи за дорами, ви знали загалом, що дорами почали якось проявлятися, тобто десь з'являтися в нашому просторі зовсім недавно. Тому що дорама так називають телевізійні серіали, а насамперед японські, корейські, китайські та тайванські. І сам термін походить від японського слова дорама, тобто драма, яке своєю чергою вийшло з англійської мови. Особливо популярності у світі в останні роки набули саме корейські дорами. І їх дивляться мільйони людей далеко за межами Південної Кореї. А популярність корейської культури разом із музикою, кіно та кухнею називають корейською хвилою. Цікаво, що багатьом дорамам мають відносно невелику кількість серій, тобто приблизно від 12 до 16. І історія зазвичай має чіткий фінал, тому глядачеві не доводиться чекати роками на продовження. А ще дорами відомі увагою до деталей, від музики, костюмів до інтер'єрів і навіть їжі, яка нерідко стає окремою частиною сюжету. Тому радимо вам глянути хоча б одну дораму. От я обожнюю гру в кальмара і раджу вам так само її глянути. Вона насправді, особливо перший сезон, він дуже такий драматичний, він дуже тримає в напрузі і постійно цікаво, що ж буде далі. Значить, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Скрябіна «Шкільна любов», тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати багато вайбових треків.

0: реклама.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марися Гримнак і маємо таке оголошення для водіїв, тому що хто планує залом пересуватися Франківськом 4 жовтня, нагадую, що цього дня місто змінить свій звичний ритм, тому що вулицями Івано-Франківська пройде маршрут Франківського півмарафону. І на час проведення забігу рух у центральній частині міста буде перекрито на окремих ділянках. Тож водіям радимо заздалегідь спланувати свої поїздки та врахувати можливі зміни руху. А ще краще – залишити автомобіль і, наприклад, долучитися до події як глядач. Але вздовж маршруту час особливо потрібна підтримка, їм потрібні оплески, овації і слова підбадьорення, а також присутність людей, і вони створюють ту саму атмосферу, заради якої і справді хочеться бігти до самого фінішу. То запам'ятовуйте дату – 4 жовтня Франківськ біжить. Бажаємо учасникам витривалості, гарного настрою та легкого фінішу, а всім містянам – терпіння і вдалого планування маршрутів. Детальну інформацію про перекриття руху та зміни маршрутів можна знайти на сайті Франківського півмарафону.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 16.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Будівля головного офісу мобільного оператора «Київстар» у Києві зазнала пошкоджень під час російської атаки 27 вересня. У компанії повідомили, що всі співробітники перебувають у безпеці. Наразі фахівці «Київстар» оцінюють наслідки удару фашистської Росії та визначають подальші необхідні дії. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці російські війська двічі атакували дата-центр у Києві. Наслідок цих ударів постраждали, зокрема, двоє дітей. Знищено склад «Кахнер». Внаслідок російської атаки техніка та продукція згоріли, повідомили у компанії. Усі співробітники складу живі і перебувають у безпеці. Замовлення, які на момент атаки були на складі, затримано або скасовано. Компанія залучає альтернативні логістичні ланцюги постачання. В Олешки доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 визначених локацій за допомогою дронів, повідомив очільник Херсонської ОВА Прокудін. За його словами, російські військові збивають безпілотники з продовольством, відбирають або перепродають їжу, затримують мешканців і вдаються до насилля, намагаючись зірвати отримання цієї допомоги. У Польщі виступили з ініціативою перенести можливе виробництво американських зенітних ракет на свою територію. Тамтешні урядовці вважають свою країну безпечнішим місцем для будівництва такого підприємства. З відповідною пропозицією виступила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собяк-Вкаєвська. Вона наголосила, що якщо потужності для створення перехоплювачів до систем «Патріот» планують розгортатися в Україні, Варшава готова надати для цього свої площі. У столиці Таїланду оголосили надзвичайний стан через масштабну повінь, спричинену сильними зливами. Від негоди вже постраждали близько 52 тисяч домогосподарств. Губернатор Банконга попередив, що загроза повені ще не минула, а найгірша ситуація спостерігається на сході міста. Протягом вихідних у деяких магазинах спорожніли полиці, оскільки люди масово скуповували товари першої необхідності. Ну а далі до регіональних новин. В Івано-Франківському університеті Короля Данила відбулася зустріч знайомства студентів із роботою Академії волонтерів УКД.

Відправила проректорка із соціальної та профорієнтаційної роботи вишу Івана Бабецька. Про це повідомили на сторінці навчального закладу. Під час зустрічі студентам розповіли про ключові напрямки діяльності осередку, можливість участі в соціальних і благодійних проєктах, а також про розвиток організаторських та лідерських навичок у команді. У закладі наголосили, що волонтерська діяльність в УКД є не лише способом допомоги громаді, а й важливим етапом формування відповідальності, дисципліни та вміння працювати у команді серед студентської молоді. Юні борці з Прикарпаття здобули 7 медалей на всеукраїнському турнірі. У Хмельницькому проходив всеукраїнський турнір із вільної боротьби серед кадетів. Змагання провели пам'яті Олександра Бобруцького, Андрія Скорубського та Андрія Данилюка, а також на честь загиблих захисників Хмельниччини. Це були всі новини станом на 16.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 16.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує цілі 23 градуси тепла. Таке відчуття, ніби в нас ми повертаємося насправді в літо. Дуже спекотно, дуже сонячно. На вулиці тепло і безхмарно. І така температура, і точніше температура, така погода протримається аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 14. Ні опадів, ні хмарності не очікуємо. Ну, вже завтра, понеділок, 28 вересня, очікуємо досить ясну погоду. Першу половину дня, а з другої половини дня має затягнутися хмарами. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на цей день. І ввечері опуститься до плюс 14. Ну, в гори, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 20. Це на зараз. Станом на дану годину це максимальна позначка. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 8. Опадів чи хмарної погоди не очікується. Ну, а вже завтра, понеділок, 28 вересня, будемо очікувати невелику хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, попід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, наприклад, від Леді Гага та Бруно Марс «Die with a Smile». Тому микайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватись заряджаючою музикою. Ну що ж, друзі, ну а на годинник вже 16.06. Вікенд на найтеплішому полюсі планети вже підійшов до кінця. З вами була Маруся Гримнак. Щуємося, я вже особисто з вами щуюся в четвер о 16.00. Ну а наступні ведучі ранкового шоу щуються вже завтра о 8.00. Тому вмикайте звук комфортніше і слухайте найтепліший полюс планети.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера – та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті.

0: Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. Я кажу.

у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу? Сказати правду, сумно чи радо, ти тільки

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: цікавості це.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
7: Мама-норі. Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
8: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорноморі.

0: Лола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 дейлі. Готова їжа на кожен день.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус. Турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор» – стиль, який видно.
9: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetooth та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших.

0: класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
8: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр, квадрат. Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії.

0: Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле-Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле-Джі підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Elder Brook – Never Get Enough.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
2: Ти міцно тримав мій лід.
1: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
2: Любов до безкінечності.
1: Джизель та її витончений почерк.
2: Залишу написано в серці мій красивий почерк. З ним набити.
1: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки.
2: Флешбеки,
1: Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Назва із треком «Люди для людей».
3: Люди для людей, також.
1: Та фінальна прем'єра від Ропан. Як діти.
4: Все одно, як діти, нам все одно, як я тебе все одно, ніяк не можемо припинити мріяти.
1: Вмикаємо гучність на максимум. Та починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
5: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя.

антитіла з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Але з джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаймо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій лід». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій лід» у Слухоманії.

0: Лісан про давнє минуле, мій літ.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує пан Чішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисяч інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме «Надія» стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: Снохода та його надія-анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Слухоманія
0: знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки».

0: Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».
1: «Скільки»?

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей». У

ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі у наступному.